0: hatautulu tautu lama tuku singa kwa tatunua I mata hola fitu ke la taima hatautulu afka holoanga fahi malulu sinu mo hatautulu am pulutu nusi kwa yako lona kumitau kakwe tahani hatautulu afka ilonga afka motu ke lata me fia fine kwa afka ilonga ke lata me maanga afka ele heli kwa lofi tofka hoko itaha situpe kifanga hea huwa fulu ya sepetema mata hola kwa ata ketaya mata hola hongfru mataha he mga hupungi pongi ke kaina I Queen Street Event Cinemas tata tu ke Town Hall uwa fulu ta lao ke tutongi mowe koi e kese ke huwa tu ke anoni kifanga tahe askulimi me tahe popcorn mai ki fuki rai ki fratau e tosi kesi ke fofonga pepa ha a Luffy Village po ke Instagram halo tulu tahani e se au whangu furu malima e si kesi he katoa whakamana tu fuki koe whakakoanga ta kihi he au ke topa ke he kaina ia I Tamaki College to liu ke matu ta kia tu koe whailoanga ia mai matu fine ko Liline Hewitt kai Hanai hatau tūru ma tukup singa a whakaholoanga whahi malulu sinu ke lātai me whahi tapu nei. Whakalofa hufi hufi atu ke hatau tūla pulu tunusi ko lona kumitau ki a fiafi.
1: Tumita lahi atu ke a koe takitak ngā hua ki a fiafi. Lolo kene ke moitu pahawihi. Tumita whakalahi atu ke a koe ma lolo. Moi hawa ka ngā hua ki a fiafi. Kawe tau fingita me tau whakalofa lahi atu. Ke atau tūru e tau tangata e moitu panyiwe. Kum tolu foki ta mam tua ilo la hio tolu ng la hio tolu ta mam tua e fam hani ke faka selinga mai ke hada tolu ata faka langa hanga wia falo hata kianga ke falo ta ngao ne kwalata o kono lo fomo ta tolu ke hada tolu ta mam o isino liwa ki mai po ke hata ki mai ke fahita komoli e tatu yo e ta faka langa bete Kalau hati yang langsung sayang, hangauia ke falu, itu sibianga ke falu itu ngau, ni kono ngafoi mudah tolo. Falu itu sibianga ia, sibianga pakamua liurunga kimai, kau itu sibia mu kumi kumi ia, ke lata ia mu falu itu ngau, ke hatau tolo atau hala pakabau. Ilo lahi au kwa mama lahi e tau tūru, e tau mama tūru paka tau tūru, tau tangata ni kwhanau ngō mai, ke tau sīwe anga nei, hanga uia ke whare tau anga le ka uia ki mai, ke he hā tau tūru tau hala whakawhau. Si hā taki whakalahi atu pē, whakamole mole, kai ke kwa tau tūru, kwa lima o whuma lima e tau tau kilunga, whakamole mole, Kumi kumi atu ki ham tūra tu e ke kafa whakamawhawa ke mūe ta pūhala ke whakaholu mo ki mua mua whakaholu ki mua ke mūe mtūru e tau tuhi whakatā ke mūe e tau siri ke he hala whakalau ha tau tu e tamam tu whiwhine mo e tamam tu tāi lima o fuma lima e tau tau kilunga ko mūa noa e mtūru e tau siri nei Kai ke foki ko tau tūlu, ne ko whai mena, ko kehe mai ki tau hala whakamau ha tau tūlu I lalo hifo, he tau tau whakatā nāne tala atreo, lima fuma lima tau tau ki mua. Kai ke ko tau tūlu I lalo hifo e lima fuma lima tau tau, ne koe lo ngona I koe, ko whai mena, ko kehe mai ki hau hala whakamau, Poketa mai e whakapau hau ki tua kua kehe mai nā kai hanghanga mitaki kua mena mitaki lai ki hātake a te kumi kumi atu ki ham tūra tu e ke kafo whama whawa ke maua e koe e whalua lang mitai ke lata mai sirianga po ke kumi kumi anga ke whalua ngangau kua no foe ke hala whakapau hau po ke hatau tūru e tau mamto tāne paki tau mamto whene. Mui ake mai foki e whaura sivianga hanga au ia ki hala whanau e tau mamto whene. Sivianga ki hala whanau e tau mamto whene ka mata mai talatio e whahe tau kwa mori ua fuma lima e tau tau ki ono fuma whiva. Pese ni kwa whai ka pisinga koe paki nāka I whai ka pisinga koe e mamto whene. Ka kwa maua e koe e whalu a mena kua kihi mai ki hawa mui maloro sino koe mga hala ni ke watu atau tōki ke mōe tō sivianga ni. Ua fuma lima atau tōki ono fuma hiwa ke tō pātō e whine me tamo tō whine watu ke mōe tō sivi ke hanga wea ke hatau tōga tō hala whanau. Hako me naka iloa i koe naka iloa i o. Koe mena tōnu ni ni hata ki atu ke mōe tō tōga tō sivi nei. Kei noa te toro kwa whai mena kwa nā kai hanga mutaki ke hata toro te mamu I maloro siro. Taha whakai loanga whoki ke tara atu ke whiwhinei. Ko siri hanga ke tau whangai tama ke tau mamu to whini. Ko siri ke hata toro tau whua huho I e tau mamu to whini. Kamata mai he whanga whuma lima I tau tau ki lunga. Uatu ke mo e tau siri nei nā kai whai to toni. Ke lata ia mo tau tōle tau mam tō whene. Hāna ka kāna ni hātaki atua I I au e tau rāmata I anga ne, pui tau hātaki anga ne, hāko tōko lunga lahi e nō mela hātau tōlu e tau tangata ni wei. Ne kwa nā kai la maua e tau siri ke lata mo tau siri anga ne, ke lata mo I whalu he tau nganga o ne, ne kwa nā rofo ai mo tau tō. Hātaki whakalahi atu pei. Pese ni, kwa mataku taku a koe ke maue tau siri nei, kai hataki whakalahi atu pehe. Toko lunga lahi e nō mela hato tōre tō rangata ni wē, ne nāka le maua e tau siri ke lata mwe tau ngangau ke hala whakavau. Koe ka kāro ni hataki o te tau siri nei ke hala whakavau hato tōru, ma tau mam tō whiru me tau mam tō tāne. Hāna ka kano haha iai e wharua ngā ngāo ni kwa mai ki lunga. Kai ke kwa maua e tau tōre tō siri ne ki hala whakawaho tau tōre, si loa ai e koe kwa nofu a koe, po kwa nākai nofu a koe, o ngā ngāo ke nsā ke hala whakawaho. Koe menha nei e manako au ke hātaki atu. Ua mataku taku, maha ko moto ne whanaono mai, ua mataku taku koe mena mi taki lahi ke watu atau tolu ke maua e tau siwi nei. Whaanfu ma lima tau tau, tau mam tō tāne, tau mam tō whine, whaanfu ma lima tau tau, ke ono fu ma hiva, maua noa e tau tolu e tau siwi nei, ke hala whakabau ha tau tolu. Hāna ka kāna ne maua e tau siwi nei, ke iloa e tau tolu, Ko nofo a koe mga ngau ke nisa ke hala whakavau po ke nā kai. Ka eke ke kumi kumi a koe ke hawa I ke kafo whakamawhaua. Tātua lau tūle tau tuhi, kia lau tūle tau ngata nekua. Nga hua ai ke whahi, siri ke tau ngā ngau ke hala whakavau. Tō tātua lau tūle ke a koe I tuhi, muia ki mai, mai tama whanga tuhi, mai wholuha mena. Ke iloa e koe, ke ta use ni e koe, e haau, whakavau, mui tua, ke rau mena kwa ta mai e lau tolu. Ke ta use e koe ke hawa whakavau, se ta atue nama whakavau ia ke siri ai. Ke maua, ko maua e koe whola mena kwa ke lea ke hawa hala whakavau, po ke nā kai. Hātaki atu pe nā whakalahi. Ko mena me tāke lahi ke iloa e tau. Nā kai whina tuau ke kensā te hala whakavau. Kai hātaki whakalahi atu pe. Te me tāke ke mau e tau tōre tau kumi kumi anga. Ke hala whakavau po ke whole tau ngangau ke hala whakavau. Ke mau e tau siri anga nei. Tō ta mai e lau tōlu. Ko whai mena kua ke lea ke hau. A hala whakavau po ke nā kai. Koe po hala mitaki ni a nei ke iloa e tau tōru me tamatkai nāga. Po maua koe ke ken sādi hau a hala whakavau po ke nā kai. Ha take whakalahi a te pia nā, ke watu ke maua e tō siwi ni. Nā kai manako ke tātu I hokulo I ngā ngau ken sādi hala whakavau kai Pinatu o pehe, maha ko motu ni whanono o mai, o watu ki ha mtolo atu e ke kafo whakamawhawa, ke maua e pohala, ke maua e tau siri nei. Ka eke ko maua e tau tolo e tau kumi kumi anga, Kita sivi nei ka wha mama atu. He ha me tō katoa ka wha mwha. Si loa e koe ilo whuke au. Kwa nofa koe poka naka I nofa koe. Poka maua koe poka naka I maua. Te pensa te hala whakabau. Hana ai hata ki anga whakamole mole. Watu ke mau e tau siwi nei, poka watu ke mau e tau kumi kumi anga nei. Me lata me tau nganga o ke hala whakabau ha tau tolu, e tau nga mtu fine, poka tau tolu foki e tau nga mtu tane, lima o fomo lima e tau tau kilonga. Mena ke ua ki hata ki o tupehe, ke tau tolu e tau mtu fine, kumi kumi atu ua fomo lima e tau tau e tau fata. Fine, ke ono fu mahiwa tau tau, o atu ke maua e tau kumi kumi anga, po ke tau sivi anga, ke whalu he tau ngangau, ke hala whanau ha tau tolu, tau mau tau fine. Nā kai fu e tau tongi ke, tau tongi a koe ke maua sivi anga, ne tau whata fine, me tau mau tau fine. Ua fu malima tau tau, ke ono fu mahiwa, mga hala nā, nā kai fu e tau tongi. Hata ki whakalahi a te pehe, o atu ke mau e tō sivi nei. Peike ko longona e koe, ma tō whine buka whātu whine, ko whai mena kwa kehe mai, ke hao, a mau I ma loro sino, mai hao a sino fōke ma tō whine, I loa koe, whai mena kwa kehe mai, kua o atu ki ham tōna tōi ki kaho whāma whāwa, mai ke fōki am lau tōre tō ngosi ni ngā hua ai, pe ham tōna tōi ki kaho whāma whāwa, ke whakamāma atu, hā tā ki whakalahi atu pehe, o whuma lima tau tau ki ono whuma hiwa tau whāta whine tau mam tō whine, o atu ke mau e tō siwi angani, hai kai ke kua kumi kumi tau tōlu, mo e tō mau e tau tō tō siwi angani, ke iloa e koe me tō whine, kai ke ko maua koe ke whoranga ngau, ko ke nā kai, ka koe mena me taki lahi ke maua e tau tōre tō sīne, tau tō whuke na mā me tō whine ke kumi kumi anga, ke hata tōra tō kua huo poho, hata tōra tō whanga I tam, whanga fuma lima I tau ke ono fuma hiwa, maua noa I tau tōre tō sīne, hata ki whakalahi ati pē, Hana ka kāno ne manako ki hā taki, si liu hā taki. Hā kua nofo toko lunga lahi, I nō mēla hā tau tōwe, kama mtō whine niwe katoa toa. Kā kua whāhe tau kahau tō talāti au, e nofo anga mōli. Kua ka kāre ne ni hā taki whakalahi atu au, ki tau tōwe kama mtō whine whātai hā kua mōtuka niwe, o atu ke mōe tō siwianga ne. Kiri hanga whakamua, ki he nganga, ki he hala whanau e tamo mto whine, ki hanga ke wāki, ki tau whanga I tamo, ki tau whu huhu e tamo mto whine. Nā ka I whai tutongi, ka I ke ko koe mto whine, ko whanga whuma lima, ki ono whuma hiwa I tau tau, o to ki hama tō rātua I ki ka whanga ma whaua, ki maua e tau langatai, ka te lau tō le tau tohi, ki kumi kumi, Kwa whaina ngāo, poka nākai whaina ngāo, kai pohala ni ke iloa I koe, iloa I au, kuna nofua tau tōru mui whalu I tonga ngāo, ne nākai manākua tau tōru ke iloa. Kato liini au ke matutaki ke kāheta kau, kai hātake whakalahi atu au, watu ke mōe to sīni ni, ke hala whakabau, tau mamutu whine, mai tau mamutu atāne, Lima o fomu lima tau tau ke whenu o fulu, tau ngam tō whene, siwi tau ngangau ke hala whanau, ua fomu lima tau tau ke ono fomu hiwa, tau ngam tō whene, maua tō siwi anga ke tau huhu ha tau tōru, pāng fomu lima tau ke whenu o fulu, tau siwi nei nā kai whetu tōngi. Kai pō hala ni a nei ke iloa I e koe iloa I au, Kwa whainga ngāo ni nofo mahi atu tōga tu mamu I sēta. Lahi mahake tō ngāo ke nsā kai nā kai loa e tau tōlu. Mahako mōtu ni whanau nō mai uatu ke maua e tau sīwi. Kai ke ko maua e tau tōlu e tau sīwi nei. Sina nofo hanghanga mitake a tau tōlu e tau mamu I ke I loa e tau tōlu. Kwa nofo koe nā ngāo o ke nā kai. kai hata ki kala ya to pena o we to si yang ha do to ka to li ni yo ke ma tu ta ki tu i lo yo to long e do to me ne ko no fo me fo lo e do nga o ne ko ta la ki o kai ma to ku ta ku ke mo u wa e to long ta i ha ku ta ta ma ta mo tu ni fo no no mai la ma ta ya to pena e ka la kai na kai fiu na kai na fuma ki tu a katolini yo ke hataki si hataki ha na ka kano ha kwa manako ki maua e tau tolo te nangata e motuka hiwe e falua whakamama hanga koe falua mena ke ilo e tau tolo kona no fuma e falua e tau ngangao po ke na kai kumi kumi ote tau langutai ke lata mena tau tolo te mamui maloro sino hakuta tangata e motu ni whanono mai whakaui lahi pe tau tolu ose po mi tolu ni kamhali ki whanono mai whakaui o e tolu ke PMMUE hakuta o mga aho ni fuaki mai ke mai ke o ke langmata i atu ki tau whakahuanga nei ke amada i na hata toga ta whanono wana ke amina tau tolu ose mo mina fuaki e PMMUE Tolio ni ke whelebeia, koe laia.

Pēnā tau tū loa tau wāna tāra tū tūpuna kō mai ke whakanongono o kia I ke he mga hō pungipungi nei po ke whaetapuna I matau matakai nā ngā ko hoko mai tū ai tau tūru ke hafou a hō rotu a ke hiwa ke mahina se pete ama ua afi mai ua furu maono whakau I ki mohe atua ko riwa tau tūru whafangu mai ke hafou nei fia fia tau loto mo e riongi ke tū mau e malolo he tau sino pia meni ue anene whaifakanongono tū mau mai am tūru kiai.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai tō leo rato kwhana nong ki ai. I lofi mtolu. Ai hoko mai hoi tapa mole ha kwa hapina tau ke e mea vātu ke hato tolu a motu fulufu ala ko niwe longi tau kai ne kai tau unga we tau talo koe nani moe tau ika longa moli e tau kai fulufu ala hato tolu he motu ko niwe Fiafia lahi hako toko ua ke kai e supulupe, se kai ne ia toko taha e supulupe toko taha. Kai he mong wipongi, kai he mong fiafi, moe kai fuki. A he mong la, moe kai fuki he mong fiafi. Puri katoa ne ia ke hana supulupe, se kai e toliu mai. Hoko mo ia ke he weekend kwa mole he Father's Day, peho kwa tunu teo e supulupe hao. Anone patu. Ai ai, kai ne patu e leisi si mamanato ia ke he supo lupe hana, peo just imagine koe tau chicken nibbles nā koe lupe hana ne fai kai niwe. Ko ia fōki ne hau he motu ai tu taki, si mtaki hai ki sia fluale tau kai, mai fōki he tau tōru a tau tangata mai he tau motu ke he kehe, kwa mai ke ke experience e tau kai. I hata tōru I niwe taha fōi hāko brother-in-law ko ia ne whiakai lahi whika ia he unga so ko e taha te kua hingoa ko unga taha te kua hingoa ko lupe tau tālwhiki ia ma tau kabisinga kai hai ia mōli e tau munuina mo e tau mawhola he whenong hāko ne whinatu ke he taha avinte mai he mga whaua aha tonga tūle kwa mea ke ke tau si taha hifi ulu tosa ke hako ane fiu ko sauni moe mea ke fuki ke celebrate pe whakawhia fia e tu huki se linga ke he tau tamfini fuala haiget moe hana fuki e toko ua longa moe fuwale aho hamatolu moe kisia e first time experience kaha ke he to venti ia anyway longa moe fuwala e to mene kwa mua to ngalue kwa lalahi ha to ngalue linga nava ni me to e to kisia e tō taha ngalue lahi ia ne mai ke fua ki ke he tō tangata ni omai ki he huki selinga on top of that poe fuluala fuki ni e aho moe mai ke fuki ki ngahua o loa e mga whaua lahi ngahua e ke ahanoano lahi ngahua e mamohe mi tāki koe ngahua ni ke maua ke mai ke ke tau se whikau lahi ni ke lata mai mawhawa. Se whikau e lahi ke he mawhawa e hatunga tole. Komutu koe hea ko whakia brother no ko silingi mo e hana tam ko sa uni. Kwa ua no nofu mua. Mai ke ke watu ke experience ka ha e tau mena ia ne lata mai hata tolu a motu. Whikau e fuki ke he tau leviki mai ke matulu maleva mo tina mo lia mo e mo mele mo angonema mo opupoki mo selina mai he kavia mo ronta mo e hako fuka taka bisinga ko juli ne leviki mai matulu he watu ke he motu I hata tolu fufuala ko niwe ma whana fuki hata tolu motu kumu tōru ni whelot ki watu o atu ki hata tūla motu fuwala. O atu ki langwa tai mui mai ki whiki ki sia. Experience e tō mena kwa ki sia mui longona. Kai mua tu ni e kai imi tu fua niu kai tō unga. Mui mai ki whiki ki fia fia au loa e mga whawa. Hai e te wala tāna luana kwa mea ke wharawhola atu ke lata mata tūle pumpungi nei. Kwa mea tūle kwa liliu te ki hai ke momohe a kwa loa te leo haluana ne whamata la tu ki hana a whenonga. Kai whrawe kwa whanonga mai ki tato le na taongo, hai nei tau leo kwa mai ki ki tato ki whawhia whiha tau tolu a pungi pungi.

whakaro whalahe tika te tolo pungi pungi kua matutaki mai mu tolo ki hata tolo alea taongo kui PMN and Niwe. Koe tau leo iyo kwa mea kata tolo ki whanonong ki ai mai he hata tolo a tau matakau lolongo moe hanei foki tau lolongo mea ke ke tātu ke whanonong a tau tolo ki ai o a tau tolo ki ewa ewa ke tamanga ne puke tau fuata ne kwa mea ke ke lolongo ke latama hata tolo a pungi pungi whakarofala hea tike mu tolo whakawe kwa tuma o mu tolo whakanonongo mai ki hata tolo a nata aung koe pinge mena ni we koluana whala nisi bene ne kua matutaki atu tuku hako ta whakarofa ke mu tolo o si.